var løgn, hva var sant, hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant, og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn. Det begynner å bli et liv. En bønn. Hvem venter på meg? Hvem viser vei? Hvem skal gjøre meg?

tåre, hvert blikk, hvert smil, hver latter, hvert rop og hvert stønn. Det begynner å bli

si du er av meg. Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å

Lille Øre med Allan Olsen, og man fornemmer næsten regnen og solen og bækken og sommeren, der omringer os og kommer stadig nærmere. Her er det Ella Fitzgerald og Louis Armstrong og Summertime.

0: his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Ray Oscar-winning tids, og helt i familie. Både hvad emnet angår, men også i måden at fortælle sin historie på, er Lily Allen fra albumet West End Girl, skal vi lytte til Madeleine.

0: meget eksplicit sangskrivning her af Lily Allen, hvor hun er i kontakt med sin mands elskerinde, Madeline. Mere hjertesorg, her er det Willie Nelson. Not that I care.
1: So you saw her last night.

Efter gruppen The Works og deres My Old Friend fik du her Rita Coolidge på We're All Alone. Og så er det Barbie Benton på Ain't That Just The Way.

Keith Urban og Michael McDonald her på We Go Back. Og når nu vi har fat i Michael McDonald, så lad os da bare holde lidt fast i ham. Nu flytter vi ham helt frem til den forreste mikrofon på hans version af Marvin Gaye's klassiker What's Going On.

brunkul og gartner. Her har vi Bartøs, og her er hendes partner. Her er sorte børser partner, her er tøsen med sin gartner. Her er præg, og her er snot, og her er skæg, og det er godt. Her er fiskeren med snøren, her er angtrofy for søren. Her er ånd, og her er dam, og her er pigen med sin vogn. Her er svinet med sit job.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job